0: Wow.
1: Tanssin jo lähtee toisin, kai kuulet
0: Eva, wow.
1: Kun sävel kaunis meille soi. Eva, niin suuren moiset,
0: wow.
1: On hetket onnen, jotka rakkaus ja soiton tenholoi. Niin kauan viihdyt, niin kauan yksin.
0: Wow.